Es como tal cual, y contesta dijo un juchi cooperativas o acuiche junilech, li na que quede cholchi cabinquil, sali jalan jalan chi na jej, na taquejun li nimla saich ole chukere, chiru li kutanka ink, a yochi saqueuk, ut na ta panchoshi chiru li kakwa dios, con sut kuchik li kakyuam, li matan ashkeke ren la o, Taruk do kwang kung amokak kuchik erikin re eroch peninkil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta'a sa li hong hong chik kooperativas li kalepal malak li tenamita kuy hong hong. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipal esilal ha'in li na koksi. Resk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekyang rahlal kutam na koy benipi na sa salechol chi kakulbal chi rabinkilah pi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chishkotsupal erikin Inka na kanang uchan ru yo kesh chish num sing kilchap li shaman hong hong li lok lak po piti kere tal wal kumpat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko raklal na ka kultika chero malak po ak na kinawak pila esh na saru kaang kwan li katyuham utahan na ochpening ke kun elik re na toktaro to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa likapen li kwan akwe chero la esh li nakeke ech kol chi sholomin ki li hong hong chi kooperativas o akwe la esh li asociados o asociadas malak li sahil boyanam li nakesh talimang sa li hong hong chi kooperativas li nakesh poken resh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil sa likapen li nashpa zahwe le komonil malaf li nakultikamang cheru tento te banu tento bi rilpal li angel hong hong changru li shbenik changru akpi kyochi shikma at kyochi hilok ho at yopochak chi adinat bubelak ut haan nakwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen nak naku kwang sali hong hong chi kooperativas rena taruk Lat sa hungkutan ta turok spatspal la kulo ni parkuang di kultikam il shpan shakla la kooperativa ta kya li par nakat sa kon na ban shpen kwa na tiklar kin chishunil li taklak li kwan sa kaben la o li kwan koho sha li hong hong chi kooperativa suena chi hukain sa akwi choko chi angelak sa to uken sa to kuklik malak sa to elk chi ubek shwan na nakanaw li shi akil li shwan on kili hong hong chi angel sa li kooperativa hong hong o na ki kibire tal choko chi kulak sa shirakik li loklak po hain li na ko talimang anak kwan toke na choko chak chi adinak Kumare shkakulti kacero na toko shtiki bankin li loklak po hain yoko. Tishkwak shakre li chiap li nako talimang kwi. Aban chan chan to kwi mara. Kota nakakwan yoko chi atinak chirish naka yoko chi kulak sa shrakik li loklak po hain. Karo narak shke balhaan na inka jikiki li honal naka na renak. Takapan si Shunili Angel li shkakob chak sa shtiklakit li loklak chiap kain. Narak na siya nakikay po akshik kwan akwela at kwan re la komonil, kwan re la kooperativa, kwan chok ere la ish li nakesholomin re li hunhung chi kooperativas re nak tetuso shpanungkil si Shunili Angel. Kutokanak, tubelak, kuatinak chak erikin re nak Rahlal kutan, rahlal shaman, rahlal olahu kutan malak rahlal po Yoko chiril pal chan rush kabanu likangel chan rush o el maus ma inka utku inka par kwang tilitento Taka chabi lobresire nak taka kwak lesish panung kil likangel haan Mare naku aik nak rahlal o shipo, rahlal kaipo, malak opo
Wal kuchik mare sa islapit licha nakapan hunak li silok ish re sinawal chan ro joji pek li kat angel malak re nagtakilak kwi magsohilok malaking ka apan li nalipat li iskapano sa payak erik in rubela hutli nakakutika kuchik anak kwan anak tento takakal bayak li kakaushlepal takakal bayak Dispanong kili hungho chinale bitilok ish li nakwang sa lihungho chi kooperatiba re nagtakakots lihonan li na oksiman. Karuna na nas kyeho at sirabi inka tapoy baninak o tanumek o pomalak wakit pomalak hunchia re nagtakachap lihonan re shpispal re rilpal arshteram li angel li tokulak. Karutish kamjaka kuya kwaye nagpilaat. Tapan silok ish chi tikto ta truks epal eul malak sikbal shkialalin li mahela li yokat shistawal utain na hultiko akwere na kakeli petalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilken kuiterak taka kuntak eti renak takatawru utingka ta chakok chiko Pilat, kung hun siya kachakwikin li ching, malaka siya chikikaro li ruli akwim, aman ta keretan nakatatiki li shtialpal malak, nakatatik rilpal siya rukwang, li hun siya kachi ruli akwim kaan, ututataw nakakwang kiyochi akchi sa, karo tabano sa lihonal kaan. Kuyakwan kwib, kuyakwan oshe, kuyakwan op, li ruli ching, li akchiyochi ak, Inkajik takana brah lihonal renak numer uttatam kristianil liruli akwim li ta tsek malak li inkajik ta ruk ta kuksi. Utarin joko chi atina kirish li ahenak. Tento ta kwisi chi humpat. Aman, karu ta kulma kwi la at shat kulak rilbal utmare hun malak kwi bakwi shakwil utta kienak. Inka di syahki li komon tak ere tal nak tak kena kui kutan malah oshi kutan kutingka kui inka oshi wajik li cien akhir nak tu syatau nak al cik li ru li akim li tak sek li inka cik tatruk rok singkil awan karu tishk amjak aku ya kwa ye kakiyak nak mare la at syalok rena tatruk kutishk akingkil kun li cekok tatau aran Aban anish manun re, malak chan ro nak shkul man li raylal malak li chah kilal khain, sashk awanak, mare inka tsakal koh ko kachpol re shpanun kilik angel khaan malak shkakienak to boshroi bini ut naruta kakanab ut mokon to shik kuchik rilbal ka naruta kulman. Aban sashk angel li hun hun chik kooperativas inka narun nak takakanab. Chi ispeh shpanun kil khumpay li angel. Ink anaru nagtakake toh toroy bini kut naru takapang kulak malak kapeh takatiki shpanun kil malak takakom nagsakun shaman malak sa khumpo takatiki shpanun kil khumpay li angel. Takere talaran nag diwanal chochi numek inka chosh kebal resila lakwe inka chosh pasbash lesenza kwe nag manaru tanumek malakinka. Aban inka chalkyo chinumek chiho kaan. Kwan karu kyosh kana wankil, kwan li tsekok, kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chirin pal chichapil, malak cholan inkil chichapil li angel re li nashpas li hunghong chiapim. Tento bitakak e sa ah akwaye, ishkanak akwa ishkastitsin, renak, sa li ka kooperatiba inka takakun renak sa la kooperatiba la atli yoka chirabin kila nakwan shikyab shkush kere kobera inka takul malak inka tat numer chisa li mahelal khain manak matakulak rakchaku naklat shalo kun chakach kun kostal li ruli akwim shkakechok petalil li chin ut nak tachik ril palak a chik chishkunil chaku inka ushlanak inka Nakanaunak, inka nakahnumek chisa li nale chisa
دي رايلال هينش وانا قا خون رايلال اللي نرو تقطاو كوي تاسات لقشول شبانو كي خون لك آخر هبان مكونيم تالي يتالي اللي كيو كوشش كيبال كوي تاقاسل ريش توفار نرو ناكوش كام هران ناقا كيريتان خوال نيم خوال نخرخ توشكوت خون جينا نالي اللي كال تاقا كناب جينو ميشي هو كان كروبي كوان ساقا إن إش قناة تاقوا إش قاستيسين هان إش كيبان سقال قاتشول جيري بال خوك إش بانون كيل كانفل چان روش بانون كيل لكون خوك جي كانفل ماريتا قاكوش لا نقياس إش كوا خون كانفل كاتشين إنكا تقابانا نقوان ملاح إنكا تقابان كولاك وتتاقا جينك ماكا كونك ما خلال ملاح جاك كيلان تيش كامجاك جوكري لقا كوموني الملاح جوكري لقا كوبراتيوة هرام ساتشوكو كوت Kokanak kwan shkia shkush fede kobera dina kulat salekian flikin lishtea maga renak takashok liesilal renak takashok lina leb renak takak e kahonal reshtil al rish lihunghu chik angel utkarukyo chik ulmanga ran aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta nau karukyo chik ulmang kwik mag anakabano ريش شوت على رايل الخان ريش مقبل ريش قبل شوت ساش ايما لخش كم زين كل شيء هناك قوان دوسط قيب كتشيك ليه تليل ركين ليرو ليه تيمخ ركين ليشين ما اخ اي كويلات شابت شاق كويلات شاد كولاك ريل بال سالا قوشتال وشاد كيرتا نقوان خون ملاخ بيب شتيكيب قاك وتكاكوين شاد كويل جاك وشكنا اران ماش قوز بال ماش رام بال ماش كم زين كل شاق كيلال شابانو اران ينك اه كيبال شكومون تا كولمان ملتا شان سابين تشكوان نق ما تاشبانو جال شاكويل شاك ودمان ري شاكوي بلي نق خلان شك لي كومون تاشيك تي سينغري لي انك اجيك اوس ماري كوان نقش بيو لران ابان بي لا اتنك اشا نمسي لي اسيلال اني ساحبين تاك النق نبتاني مانك لولي جاكي لالفعان sahapin kaya kuilat yo kat si Holoming Credit Cooperativa malaklat kung kat rilpal malas silpal si ang alingkilish pa nung kilish ka ang kilish kung si Cooperativa kaya kli Komisyon de Vigilancia ko na pa kaya limak a siya pa nung sahapin kwan utkwi darak darak takasut usay sa sahapin kung akwim kut naruto atinak chilish ni kape malakli si anak kwan hanain angel ikochi kwan kwi atinak malak angelak sali hunho chi kooperativas kwi sali akwim hain maresh ka kere tal lak yo voy a chit anok liru mare chichape bandi kajel malakunak li komon din kaus shna lebo chkut li panrek atok pim sa shpen uchichahki amanish ka kere tal li karu kwan sa kabe na shnum sinki li asilal apanak shnum simank li asilal Inka naru nak takkanan kian kapiara. Tento takil garu takak panure. Renak licah kilal han inka tanimang. Tento ripal ucisibal risicabil. Cihunil li nale bakwaye. Nak nakoskam nak nakatau hun. Li mahelal salika eh. Li nakatau salika yuam. Malaki nakatau hui salika komonil. Aman huwal nak kucik toskam. Maka takabano ko choko chi shkultikankil chero anak kwan. Poka anak kwan sa kapen shkot pali asilal malak li nalipak erikin chako nilash la ishli komong ki nakike chol chirabinkil shkiap shkush fede kobera renak kawal kwanko. Renak choko chi ripal chishtakinkil dishpanunkil hongkong chi kangel. Mareha ana inrakli atin لينك ا تاسر سلقاتشور شتا تنكيل لشبانون كيلي خونخو جيك انخل ودكارونا رخش يبال خاين انق وان قناوم جيريش كارو تارخ يبن بوخو جانرو وان ما شابيل ما انك ا ودكو انك ا كارو تنتو تقابانو بار تنتو توشيك تنتو تو باتوكر دي قاكمون دي تكنيكوس دي ناكي كولاك rekaten ankil sa lihunghung chi kooperativas na kenaw na li molam fede kobera inka nashkanap shones lihunghung chi kooperativas apam
tentota cuanclic an relaxa como nil renachijoca in yokoshke al retal li nale li majelal y railal y junjú li naruna chajkinpe apan fui maka kanawom chirish karu yochi kulman maka karu toluk chishpanun kil ajel ru nataka silrish chichabil nataka pechil zakal aruna kulman aruna kulman sali junjú chico operativo chirish li ajel chirish li takuanji Mutkui la o in kanakanam, chanchantaki, makahui karukyo kuaran. In kanaru takasach lihonal huak yokeshira minkil, malaho yokeshke balreta la eshma ni taruk ishtianak in kanashnaunak li chia kwanchiku yal kai poachik, kwanke renak takachoy, renak ta rakera bangu li kakwa dios hukanak pinarak, shpanako shkakiesa shtiklahik. Saru kwan li katyuam, saru kwan li hunhuk chikanje, li hunhuk chinale, li nakabano, li kwan sa kachko lakwi. Shpanun kil sa li hunhuk chiko operatiwa. La o, yal tonim ilo sa shpen li ruchichko chain, hukanak, sa kapen kwan silbal u chikalbal kape. Ki hukanak, nakokulak sa li kyang, rikin li shteng maga sa li hunhuk chiko operatiwa, sa nakta kwan sa kalina lebak, li silok ish, chirish, nishpanun kil hunhuk chikanje. In kanaruna yo kochis kia pa nagtakoy benikulah, nagtakoy benikaper, nagtakoy benisa kung shaman, malaktakay takoy benisa humpong. Aban, at yan na kwi chan ru, li tishpats, kay li hunghung chik angel. At yak, rikin li anok kwi anakwan, mares kakewa yak shkema li akwim, uti toksa ushipo, toksa kaipo chik naruak kwi takake, aran makali chakila. Tento taka nao malak tento taka hachak kuiru li nale putlik angel hait apan kui kwan rah li tento taka banu anak kwan li tento taka banu kulah puting kana ui benin apan sa shkawanak mare shkwan huli sa ichko lehil wal kuchik chiru li po li kyo chichal che pula ish na kena unak na pal li sa ichko lehil akwi li na kwan sa li hunkun chiko operatiwa singa taka ram chiru li shpanun kil hain Shmanak shkomon kakwi li kakwanjik saet li kooperativa. Shkomon li nalep li nakwan sa shtepa li katenamit Guatemala sa shkawanak nakwahul li kultikan. Hinkanaru takaram cheruhan apan akyan na akwi chan ru sakal kwan rinpa li kakangil. Kwila shteke li sa ichkolek la ishnakena wapan magwa chiri siya nalep han yoko chi serak ikanakwan renakinkato sa shk. A in narum kuilat aktustu zakal retalilu trasilal li kanjel chakuhonak na kishpanchak li tijok eb li nabeh kukwabeh sa hunshil kutan mare li alal kaholpeh na kerakshik sa hunak li kanjel sa hunak li sayichkolech mare sa hunak li nimpe sa hunak li batsong polotsok in kanakanaw Aban shpeng kualita shpasa kuna taapan humpay li kanjel. Inkana kanaw mareshat kulak shpochpal li kuch, mareshat eshtaklash kambali se, mareshat eshtaklash kambali ha, mareshat eshtaklasa kakil, mareshat eshtaklachi kalek malak chiakin, ut cheshkiakwe, itaapanu hain, malak panu akwaya shpeng kwa. Kirisham, naru nakat chik raksin kilaku. O kanak kuish kanjel li kooperativa. Chok ere zakal la ish la kholumine. Inkanaru takapan hong angel li takat kaushlari si chabil mare maka hual rusila tishk amchak te mare inka tishk amchak rusila chokre li ka kooperatiwa utaash enkwa takapano. Kui naru huakshka hultika maka li chakila aman zakal sakar kui to ilok malak sakar kui takarak li peh. Aan chirish li angel hunhun. Di anak kwan. Yoko chish angel angkil. Di tse, di kape, di aninok, di kakao, di pens. In kanakanaw karujik li akwim. Li kwang sa li hunhun chiko operatiwas. Chirish aan. Takake li kanale.
takak eli kanawom, takak eli kakaush, takak eli komon, takak eli loklak tumin u chishunil chik li karu tishpats ke renak takakena kahun koi benyo kuila at cholcho chakuan alebhain tak yakbiretan nak inka takulak akwikin kuila at kwankachik sahunim ke Inka ta tauli rusilal li hung hung chik angel kuilat chokat chik ilang kuilat chokat chik kuar kuilat mare halan chik nalep halan chik angel chokat chik anunkin ut shakanap chik shbeh la cooperativa del to ta kanaush hashpal ru li nalep ha in li kwanza shbeh li consejo de administración li kwanza shbeh li comisión de vigilancia li kwanza en la ish li nakish poken reshkutun kilik angel hong hong ajak kui kwankesh lina kesh oken rilbal li uchining rilbal li akwim rilbal li kakink rilbal li to mare rilbal li chut li kana malak ni sahil kristian kwa kui li angel na anuman chirish li autiche ut kwan chich komon akerere li angel li te banu kui Ebla holo min el chiste que dure na kushoke. Kwanza epen rival ana leba kwaye. Na kahultika hun sut kuchikcharu na kyoko chikulak sale kyan kriking kristen maga rochpen de kobera na ke naulaish na parakhlal kutam na kokulak sale kyan sale mu pan sale hun hun chik cooperativas na poi venir na ksa sale chol Jiru di lokdah kuktang anak kwan nak yo chi sakew kaya makreta lihonal mare makina kish kwakli mare sali kis yo kish chi rabinkil di nalab di kaushlak di kyoko chish banungkil jiru di lokdah kuktang hain tento nak te ish kwakli tento nak to kwakli tento kak ish komon di kak angel shpan nak chi sasa kachol sa kak ulkul di kutan di kyo chish si balke li kakwa dios kwi kwan li kakakwilal kwi kwan li kawilal la ish sali kooperativas tento panchushik nara shbanak mare kwanke bakwe ta komon kwanke sali railan takas amaki rusila li kakwa dios sali shpene pues shpen chishkunil li ruchicho shbanak khona kenau na bali railal na bali chakilal li nachal li natawokke tento bi taqil lakwe chichapil li bar na konume shbanak churab li kutan kwanke chakchinume takeretal malash tabiakwe Napali esilal sabar kui kwanke pebli komon, kwanke pebli poyanam, shishtaw li railal, shishtaw li pochek, mare sa shkawa nak na kawu li laklaha sa li huhuk chi na khekut kui la o kwank li matanek che kore shkor balke sa kukak kui kwank li na lepha in utrahlal na katoch bayak sa li shunzinkil esilal huhuk arin sa shkiyap shkush fedekobera shkwa nak nakatienak tento takabandik angel tento nakto okeng tento nakto kaushlap tento nakto naleba kaban kima ali kakakilal kima ali kametsew anit anong kreli angel kain wal kuchik wila at yoka chikolomin kreli kooperatiyo utataw na kichakilal irailal mares ashkawa na kinaasha tapin mala shakye na kastentosh anong kilik angel kain yan na koka na pang tento akwi rilal parto no me chamo na tono me o eli onal renat sa shkiala lil ut rikin li rosbenio mut rosotesion li kakwa dios toruk chish panukil malak toruk chish taubal li nalep hain hokambi nak sa ich ola shukere la ish li yokesh chi kochbenin kil jiru li loklak kutank hakin nakabanto shiere chi anchal li kachol li kakulbal di nakipano sa lihunghung chi kooperativa. Tento tish kaushlak chi chapil utitekere tal arkwan kesh karu chosh kepa la kuela kooperativa. Chanra rua pilpal kimakwarak sa li kooperativa haan kwankat anakkwan. Utmaretat ilok bayak chakat mareta kulepep la kwechkapal li kwankep sa hunak li kalepal li kwankep chan shkonsep chi hokaan Utatel bayak rishakwe, changru li ripal, akomon haan, di inka kwan sa hun li molam, di inka kwan sa hun li kooperativa, li tentotish panchish huni li angel shkones.
ta chapa firi palaat charula kuahik nakyongkat chi chakong nakyongkat chi okeng sa li cooperativo ta kere tal nakuang pinajes chukakwe re la kuapim re la kuchoch re ta kuaxiaku re nakachikaxi re nakuang li stali li rusilal li nashtau malakli kanjeli nashbanu li cooperativas chukakwe lat mare nakatsakonza li tolok sa li kawresing mare kuang li matanex chukakwe nakakulubayak li teng la at nakanaw la at nakakseretat ingkanak si oksyebal malakto oksyebal la nakwan nakanain nakanakwe malakuli chishunil iteng dinakakul sa iskawa la kooperativa but tahuntak edi huwaksakye likin khalan si klikomon limakashmatan kekwang silikungkong si kooperativa saan rin nakatawak si bayakwa na lebakwa ye Kuang li tsilokish li nabano man sa shpeng di patepal Guatemala chirish changu li kakuanghik la o li komon sa lihuhu chi kooperativas changu akwish kuanghik li komon li maka shmatan re kuang sa iba mo lam kai ut na pal li shkalakik lo li naru na tauman amal la o li kuangko sa lihuhu chi kooperativas tento takakish lo al takos lo il Chishunil y Rusilal y Kakuanjik sali cooperativas. Ink anak tochal kutok shkebal re blikomon y makwae ah cooperativa arkuanka malep hakwae arkuanka Rusilal hain. Kyal zakachorpan kuang takakula uttakos lo e ut ain nakita kahalak chiku reshkolpal rish y kamolap. Kuila ah yoka chi auk sala cooperativa Yochi, que va a rolir los placapel y los placé, but marejo al chapil, yochi el gato y quinanacuan, carotabano, nak, narua cuita, camrula coquim, sa la cooperativa. En canacanoma, nakuan, masa junpo, masa tipo, masa ushipo, la esh, nakishnawokre, chan rurir bal, ishkirikruli, aquim junjun, sali cooperativas, linakishtarimanque, apantentora. Takachap chok ke li komoni. Ink a takakiem nak kial tsakong matamanuagan. Ut ink a kuirak us nak takutong nak kial ramok malak kial chapok na hek yoko aran. Tento manzakal takos lo ki takakiem nak li kooperativa ante manakonakinaulaish mukonaruta kwan li komonil haim Pimakali asociados, pimakali asociadas. Tento, nat, chikajunilo, kuang tilom, renak tak cooperativa anti comunil, tak ek, tak oklik, tak erchu, behaban inkata sa sakachol, nat di cooperativa, anti asociado, anti asociada, aman di asociado, li nauken, li nak angelak, li kuan shkulo, li nashpap, li staklankila kuijo, shpakiechap, rubela. No puede venir bien, no. No puedo oquen, restos vale chol, re, nale ac, restil, al restil chapil, ni junjo chic ángel, blitento, juan sae pen, span un kil, se li junjo chic cooperativos. Renac, chico caín, yo cos que al retal, parto culap, joyal la escapano. Vite que retal anac juan, que trae se chacata chico, diagonal. Renak shwanu kihung angel taka keretan aking kachik nak nakanar chiku Aban, mare tohnak kwan kola o renak tokulak sa arkwi shesh hayali Taka kibiretal chichabila kwa ye ishkana kakwa ishkastitsin Renak inka tokanak chishbeh utsa komonil toshkataw li parkwan yoko chishsik bal Nakwa kuchik shkulti kankil charu sa ishatik nak shokulak sarekyan rekindishteng maga Ut chihoka in nak na kwa kuchik shke pal hun linim la sa ich ho lech chuk e re Kwa kwi ish pan to shinkil che ru Dionar shinkil che re rap inkil shkia shku shpede kubera